0: ये जिंदगी
1: Ичгэний нэр мичг. За, за, албагцсан баярлаа. За. За, ир тег эстэ дугаарыг ол би. Өглөөний минь.
2: Өглөөний жагаан наркос.
3: За, наркос өглөөний минь.
1: Сайхан амарсан уу? За, асуултаа сонсцоо.
3: Сонсоогүй гэж
2: хэлээ.
1: Галт шууг англиар юу гэдэг вэ гэсэн асуултан дээр орж
2: ирсэн.
1: Тийм ээ, Феникс гэдэг шүү дээ.
3: За баяр үргээ. Атан ко бомбро батгахстаа.
1: Аа. За. Дараагийн асуулт. Музейд өнгөрөөсөн шүн киноны 1-р ангийн үйл явдал ямар музейд өрнөдөг вэ гэсэн асуулт байна. Музейд өнгөрөөсөн
2: 1-р ангийн үү? Түүхийн музей.
1: За. Ямар түүхийн музей вэ?
2: Хүн өнөр гард ирэл байлтал
3: үү? Тийш үү.
1: Аха.
3: Гэхдээ яг ядаж аль улсын ямар хотын гэдэг бол музейн чугаас тодорхой.
1: Аха. За байгалийн түүхийн музейд бол болдгийн байна.
2: Тэний түүхийн музей хүн өмнө болж байдаг.
3: За яг чи улсынхын нэрийг хэлэх үү?
1: Тий, за улсын хэлээ.
2: Улс.
1: Хаа н ямар улс?
2: Америк, одоо нэг Америк гэх кино үү?
1: Тий. Америк.
3: Би асуугаад байна уу?
2: Оо, Америк кино үү? Америк
3: кино.
2: Америк музей гэдэг нь болохгүй юу те?
3: Яа за.
1: За тийм ээ.
3: За зөвхөн бат ёо.
1: Америк Нью-Йорк хотод байдаг Америкийн байгалийн түүхийн музей дүрндэг юм байна шүү.
3: За. За, одоо нэг юу шүү?
1: Ялагч асуулт.
3: Ялагч асуулт те. За, Монгол хорхыг Гиннесийн дэлхийн рекордод бүртгүүлэх явдал хизээ болсон бэ гэж.
1: Монгол.
2: Аяхан бол.
1: За.
2: Тэр баахан махнуудын яана гэж хүмүүс санаа зов.
3: Харин тий.
1: Харин хизээ тэгэж санаа зовлоо.
3: Хизээ өөртөгч махан багслаа манайхан
2: чинь. 88 сар гэж тий.
3: За ер нь их та зүвл яваад байна да.
1: Аха.
3: 8 сарын хідэн бэ.
2: Оо бас хідэн нэг юм уу?
1: Тэгэ штэ ядаж 8 сар чинь 31 хоногтой байв штэ.
3: Тэгэхээр өнөөдөр сайн багш байгаа юм чи гайгүй.
2: 8 сарын ихэр уу штэ.
1: Ихэр үү? За.
3: За за.
2: Ахин яана манай гэх
3: юм. Эсвэл авъя л да.
2: Хүмүүс.
3: За би цогтлоо цогтлоо. За наркада баяр үргээ ялагч бодлоо.
1: 8 сарын сүүлэр юм биш үү? 8 сарын 22-нд.
3: 26 8 сарын 22-нд.
2: Ахин яг огоор хүмүүс тэгээд.
3: Харин тий.
1: Тэгээд 1000 тогооч гэж яагаад сүүл 333 тогооч нэгэн зэрэг хийгээд 1000 тогоонд хорхог бэлтгэсэн юм байна. Тэгээд гинсийн намд бүртгүүлжээ.
2: Тэгээд 333 хоног яах юм уу?
1: 1000 тогоонд хорхог бэлтгэсэн гэж. Тэгэхэр ч одоо харин
2: 1000 хоног юм уу?
1: Харин тий. Тэгээд гинсийн намд орч тий. Тэр нэрээ махын яасан юм болоо?
2: Харин тийм хүмүүс махын яах юм бол гэж санаад байгаа.
3: Харин би ч санаа зовдөг л.
1: За за холбогцсон баярлаа. Ялагч бодлоо баярлалаа. За. За хоёлоо бас түр завсарлаа дүргэлжлүүлье. Гэж бодож байна. За нэвтрүүлэгтээ маань түрээсэнд төлдөг мөнгөөр өөрийн талбайтаа бол ЭСТ центр хамтран ажиллаж байгаа.
3: За. ЭСТ центрч нөгөө хүнс маркет худалдааны төв шинээр үүд хаалга нэхэд одоо бэлэн болчиход байгаа юм байна. За эднийх чинь болохоор зэрэг одоо ерөн нь бол ийм дараах үйл ажиллагааны чиглэлээр шууд ажиллах боломжтой юм лангууны хуваалтууд хийгдсэн байгаа юм байна. Тэгээд нэлийн өргөн сонголтоогоор талбаануудыг санал болгож байгаа юм байна шүү. Одоо төрөөсөн талбаа төсөх шүү дээ. За ингээд энд нь болохоор зэрэг мах махан бүтээгдэхүүн, гурил гурилан бүтээгдэхүүн, согтуурал хундаа, ус ундаа, тамхи, жимс хүнсний ногоо, за сүүн бүтээгдэхүүн, чихэр бичээд, соёлын бараа бүтээгдэхүүн, төргөн хоол зэрэг бусад төрлийн хүнснүүдийн тангууд байгаа юм байна шүү. Тэг эднийх чинь хамгийн гол нэг гэсэн байгаа юм байна. Нээлттэй урамшуул болгоод бүх талбай тавьж штэ тий. Ер нь бол нэг дараах юм төлбөрийн төсөлүүдийг санд болгож байгаа юм байна. За 6-аас 18 сая төгрөгийн урьдчилгаагүй хүүгүй хувь лизингийг санд болгож байгаа юм байна. Бас бүр гой нөхцөлд бартерийн нөхцөлүүд байгаа юм байна. За тэгэхээр бүр дээрэс нэмээд банкны хөнгөлтэй зээлүүдийг бас санд болгож байгаа юм байна шүү.
1: Харин тий одоо бартерлуул бартерлаад гэдэг янз одоо юм боломжуудыг бас гаргаад өгч байгаа гой байгаа.
3: Энд тэгтээ яг юм лангууны одоо үйл ажиллагаач гэдэг юм уу төрөөс талбай төрөөслээд нэг үйл ажиллагаа явуулах гэсэн бүр бүх боломжоор нь хангах гэсэн үг шүү дээ
1: тийм баа.
3: Бүх төрлийн хүнсний бүтээгдэхүүнийг зарж болох юм байна. Дээрэс нь болохоор зэрэг бүр яах нь баг бүтээгдэхүүнийг гэдэг авч халах одоо хүүхүү хувь лизингийг өсөж гэж байгаа юм байна. 6-аас 18 сая төгрөг урьдчилгааг өгч шүү дээ.
1: Янз юм байна. Тэгээ төрөөс нь төлдөг мөнгөөр өөрийн талбайтай бол гэдэг байгаа шүү дээ тийм. За энэ нь ямар учиртай юм бэ гэсэн чинь төрөөсийн талбайд сар болгоо гэдэг мөнгөөрөө хөрөнгө оруулна гэсэн үг. ер нь бол те 6-аас 18 сая төгрөгийн урчлага төлөөд хүүхгүй хувь лизинг тамрагдаад сарын 2.7-аас 4.3 сая төгрөг төлөөд 5-аас 20 метр квадрат талбайг өөр юм болгоод авчих боломжтой байж байгаа. Түрээсийн төлбөрт одоо сар бүр мөнгө зарцуулахын оронд сар бүрийн төлөлтөөр өөр өмчийн худалдааны одоо талбайтай болох гээд шүү дээ. Өөртөө хөрөнгө оруулаад байна те. За ингээд эсвэл центр хүнс маркетд ажиллаж байгаа хамтран нээлт урамшууллалтай бартерийн нөхцөлтэй банкны хөнгөлөлттэй зээлийн боломжуудтай байгаа. Тэгээ та бүхэн маань илүү дэлгэрэнгүй мэдээлэл авахыг хүсэх юм бол 942-63-63 болон 8888-6558 гэсэн дугааруудаас лавлах бүрэн боломжтой байгаа шүү. Түрээсэн төлдөг мөнгөөр өөрийн талбайтаа болоо СТ центр хамтран ажиллалаа. Баярлалаа.
3: Баярлалаа.
1: За.
3: За. Та асуулт руу орё.
1: Багийн их зөөлөн багш байна. Инээсээр байгаа таарлаа гэсэн байна.
3: Тийм багш нь өдрө хөөхтдгийг жаргаанаа гэхлээ.
1: Дутаж үхснээс чатаж үхэн тэр ха ха ха гэж. Би яг эндээс асуувал багийн ах тэнд хамт хариулаа л яваад байгаа.
3: Шав унах гэж байгаа байхгүй юу чинь. Шавдаа санаа зовоод байна шүү дээ.
1: Харин тэгээд байгаа маа. Ер нь та гэхдээ багш бол ер нь зөөлнө үү эсвэл худлаа өнөөдөртөө ингэж байна уу?
3: А өнөөдөр шүү. Айгу гэдэг царай өөрчлөсөн
1: байна. Шалгуур болоод.
3: Өнөөдөр шүү.
1: За дараагийн сонсогч 9987 одоо дугаарыг холбоё. Өглөөний минд.
0: Өглөөний минд. Төгсөн
1: юм аа. Оо өглөөний минд ээ.
0: Шинтангийн минд ээ.
3: Шинтангийн минд ээ. За энэ ястаа янз бүрийн асуулт харсан шүү.
1: За.
3: Бүрэмэн бахтамхан гэнэ. Бүмбэрмэн зэрэг нэг нэ гэдэг дуу.
1: Аха.
3: Ни оо
1: нэрийг нь хэлнэ.
3: Нэрийг хэлнэ.
1: Энэ уул нь бид нар ингэдэг байхгүй юу? Одоо ингэ дууны мөр зөр уушхтаа болохоор албаар ингэ нөгөө нэг чимэгэ стил мстилэр уушиж ингэж бодлуулдаг байхгүй юу? Таадс бүр дуулаад өгчөж байгаа.
3: Тийм яг миний үеийн.
0: Одоо бүтчихээ.
3: Одоо миний үеийн нь
0: дуу.
1: Тийм ээ. Зөв зөв.
3: Тийм ээ. Нөгөө багш нь бүр баярлалаа дуун цаах.
0: Одоо бүтчих.
1: Зөв зөв зөв.
0: Тэний дуу дээр
3: тийм тийм тийм.
1: За дараагийн асуулт. Баварын хатагтай хиний зохиол вэ гэсэн мэ?
3: Ингээд зоргоо хүргээд эхэлчихлээ.
1: Аваа гайгүй юм. Бүрэн бүрэн явж
3: байна. Аваа нутгийг явж байна. Гинц гадаад ямар атерч байгаа чи.
0: Зөөлөн багштай болохоор л аваад.
3: Одоо энэ
1: зөөлөн багштай юу гэдэг юм бэ? За энэ бол одоо Францын зохиол.
3: За.
1: За Францын зохиолч юм байна.
0: А за тэгэхээр одоо бид хитаа За мэдгүй бэ нөө.
1: За за
3: за. За за
1: за. За
0: хэвээр хөнгөрөөдэрээ.
3: За.
0: За баяртай баяртай.
1: За. Багшаасаа шипи авах гэж байна.
3: Харин тий.
1: Багш өнөөдөр харамгүй гэж байгаа л да яатчихв. За 91 тик тавтай. Оо салчихлаа. За 9 тик тиктэй дугаарыг холбоё. Оо бас салчлаа.
3: Бити хаалган галзуулаад яа гэдэг байгаа шүү гэдэг.
1: Гинт гинт орж ирээд давхцаад байгаа юм болов уу?
3: Магадгүй хаа хөрх.
1: Тийм байна тий. За манайха юу гэж вэ? За ер нь бол хариултууд ороод ирсэн байна. За 87-тай дугаар.
3: Оо тийм шүү дээ.
1: 85-18-тай дугаар өглөөний минд.
4: Аа өглөөний минд гамбаа байна.
1: За. Гамбаагаас асуулттай сонсцсон уу?
4: Сонсцсон.
1: За баваар ядтай.
4: Баваар ядтай. Густав Флобер.
1: Тийм ээ.
3: Тийм ээ. Баяр хүргээ.
1: За Францын нэр зөвлөж Густав Флобер даваар ядтай роман 1856 онд сэтгүүлд цувралаар хэвлэгдсэн хэвлүүлжсэн юм байна шүү.
4: Оо тийм үү. Манайд бол зөвхөн шууд дангаараа л гарч ирсэн шүү дээ.
1: Цуврал хэлбрээр анх бол гарч ирсэн юм байна. За дараагийн асуултыг багийн асууя.
3: Ойн бүрх амрах юм байна уу? Ир ямаа юу гэж нэрлэдэг вэ?
1: 3. 2.
4: Ир ямаа юу шүү дээ.
1: Юу лээ?
3: Тийм ээ.
1: Хүмүүс бас хоц ухна гэж жоох нэг андуурах гэдэг.
3: Би ч бас ухна мухна гэж сайдаар хэл.
1: За, ялагч асуулт орж ирлээ. 10-ын 12 зэргийг англиар юу гэх вэ?
4: Англиар.
1: Монголоор гүйцэл хэлэх амархан болох гэсэн юм байлгүй дээ. Тэгэ дээ англиар юу гэдэг нь л гэсэн байна.
3: Яах тийм та цаа юу гэж юм бэ? Хүн цааш таарах.
4: Батгаад л мэдэхгүй бас гэдэг тийм.
3: За, түүний ч монголоор хэлэх юм.
1: Монголоор хэд байх уу?
3: За, 10 12 зэрэг монголоор тэгвэл.
4: 10-12 гэсэн мэттэй.
3: Нэ, 12.
1: За, хариулт нь цаг бол дууссан.
4: мэдхгүй мөн дараа л дараагийн хаан дээр баярлалаа өдөр сайхан өглөө.
3: За
1: баярлаа.
3: Энэ тоо тоо гэж сонсохоор цутаачдаг хөхт гараад.
1: За энэ болохоор танд хэцүү байсан уу? Англиэрээ бодохоор жоохон толгойр гээд байна уу?
3: Тий, англиэр бодохосоо гадна. Аха. Уу яхав. Юу ямар ч асуулт яг юу вэ гэдэг хэвхэ байна. Үнэхээр мэддэг асуулт ирсэн ч зарим нь хүний талаа үнэхээр хийм нэ ажилддаг уу тий.
1: За 80 талтай дугаарыг холбио. Өглөөний мэнд.
5: Өглөөний мэнд 7 ноогийн мэнд зэрэг хаан альцсан.
3: За хаан өглөөний мэнд.
1: Цоглох шүү дээ. За 10-ийн 12 зэргийг англиар юу гэх вэ?
5: Тийм.
1: Тийм ээ.
3: Тийм ээ.
1: Хаан альцсан ч мэдгүй байх бүү дээ.
3: Спайдермен юм биш үү тий. За.
1: За дараагийнхыг нь тавьчих.
3: За тэгье. За сайхан хүүхэн бүрийг бариа заах юм уу? Зугаатай хэрэг байна да гэдэг нэг кино байдаг да.
1: Тэр сүүл бичтгийг нь бас уншаач.
3: Тэ. Ямар кино дэр гардаг вэ?
1: Хи хи гэдэг нь.
6: ยังไงก็อยากจะซับมหาชนพาสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพาสซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5 ล้านบาทจองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500 บาทพร้อมโปรผ่อนศูนย์เปอร์เซ็นต์ปีแรกเลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30 ธันวาคม 2565โทร02 63 00 7 00หรือคลิกแบม.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
7: ชุบด้วยแป้งทอดกรอบตราฉลากทองจึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมากไหนบอกอมเพียใช้ตราฉลากทองไงเหนียวกรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
8: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงสุดท้ายค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในกรุงเทพมหานครในพื้นที่เขตสายไหมได้แก่ชุมชนวัชรพล3จตุโชตซอย20พื้นที่เขตประเวศได้แก่ซอยพัฒนาการ65แขวงประเวศ4ชุมชนประกอบด้วยชุมชนบ้านม้าชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือหมู่บ้านผาสุกหมู่บ้านเมืองทองการ์เด้นพื้นที่เขตบางนาได้แก่ชุมชนวัดผ่องพลอยอนุสรณ์ลิขิต2ซอยลาสาน50แขวงบางนาใต้เขตบางนารวมทั้งสิ้น 1,000 ชุดค่ะพาดหัวใหญ่เดลินิวสองพระองค์ทรงห่วงใยพระราชทานถุงยังชีพบรรเทาทุกข์5แบงค์พักหนี้เปิดกู้ดอกถูกเคาะหยุด 28-29 กันยายน4จังหวัดปีติ2ล้นกล้าพระราชทานถุงยังชีพพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กทมนายกวางแนวทางเร่งช่วยเหลือเยียวยาประชาชนเรียกประชุมครม.นัดพิเศษจ่อประกาศวันหยุดราชการพิเศษช่วยประชาชนฝ่าวิกฤตย้ำความปลอดภัยสูงสุดพร้อมจัดตั้งศูนย์พักพิงจัดอาหารน้ำดื่มถุงยังชีพและสถานพยาบาลดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงค่ะ
9: ครับมาที่ประเด็นการเมืองกันบ้างนะครับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเปิดเผยถึงการดำเนินงานช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลนะครับบอกว่าทางกระทรวงกลาโหมเองพร้อมด้วยกองทัพทั้ง3เหล่าทัพนะครับได้มีการสั่งระดมกำลังพลเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกและเรือยางลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยประสานการทำงานร่วมกับกรุงเทพมหานครและส่วนราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนให้เร็วที่สุดนะครับโดยระบุเพิ่มเติมด้วยว่าการทำงานครั้งนี้ยึดหลักประชาชนต้องมาก่อนโดยไม่มีการแบ่งแยกว่าเป็นพื้นที่ของหน่วยงานใดเขตใดแม้ว่าจะเป็นพื้นที่กรุงเทพมหานครจะไม่มีส.ส.จากพรรคภูมิใจไทยแต่สมาชิกพรรคและผู้ที่เกี่ยวข้องก็ได้ลงพื้นที่ทำงานร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารอย่างเต็มที่โดยเฉพาะการเข้าไปช่วยเหลือในจุดอับซอยลึกและพื้นที่ที่ประชาชนเข้าถึงได้ยากนะครับพลโทอดุลเน้นย้ำด้วยนะครับว่าการช่วยเหลือครั้งนี้ไม่มีเรื่องการเมืองไม่มีการแบ่งพื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้องแต่ทุกฝ่ายมีเป้าหมายเดียวกันคือทำ ำให้ประชาชนปลอดภัยและก็สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดขณะที่ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพครับสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นะครับก็เปิดเผยผลสำรวจเรื่องความนิยมคะแนนนิยมทางการเมืองรายไตรมาสนะครับครั้งที่3สำรวจระหว่างวันที่18ถึง23กันยายนที่ผ่านมาจากกลุ่มตัวอย่าง 2,500 หน่วยทั่วประเทศสำหรับบุคคลที่ประชาชนจะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้อันดับ1ร้อยละ 24.72 ระบุว่านายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิจากพรรคประชาชนอันดับ2ร้อยละ 19.80 ระบุว่ายังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้อันดับ3ร้อยละ 13.76 ระบุว่านายอนุทินชาญวีรกูลจากพรรคภูมิใจไทยอันดับ4ร้อยละ 11.28 ระบุว่าเป็นนายยชนันท์วงศ์สวัสดิ์จากพรรคเพื่อไทยและอันดับ5ร้อยละ 9.60 ระบุว่าเป็นนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจากพรรคประชาธิปัตย์ครับก็มีพาดหัวข่าวหน้าหนึ่งนะครับในหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์มติชนครับโพชี้เท้งอันดับหนึ่งเป็นนายกบิ๊กดุลลั่นไม่แบ่งพรรคช่วยประชาชนวุฒิสภาสั่งงดประชุม 28-29 กันยายนครับ
8: กรณีทิศทางการปรับปรุงโครงสร้างกำลังพลภาครัฐที่เป็นข้าราชการหรือหน่วยงานราชการในภูมิภาคนะคะทางนายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีได้ออกมาเปิดเผยนะคะก็เป็นพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะ1จังหวัด1สำนักงานโมเดลใหม่อนาคตเลขากพร.ยันลดคนเน้น AI รวมหน่วยซ้ำกันเริ่มส่วนภูมิภาคขึ้นตรงกับผู้ว่าช่วยประหยัดงบศาลรัฐธรรมนูญนัดอ่านคดีบัตรเลือกตั้งมีบาร์โค้ดลุ้นถ้าการเลือกตั้งไม่เป็นความลับต้องจัดเลือกตั้งใหม่ด้านปกรณ์ออกโรงย้ำนโยบายรัฐบาลรวมหน่วยงานซ้ำซ้อนในส่วนภูมิภาคขึ้นตรงผู้ว่าลดภาระงบประมาณภาครัฐด้านเลขากพร.ย้ำอนาคตใช้โมเดล1จังหวัด1สำนักงานลดคนนำเทคโนโลยี AI ช่วยงานยันไม่มีปลดออกแต่เน้นเกษียณแล้วยุบเลิกตำแหน่งเพื่อลดภาระภาครัฐด้านหมออลงกตชูแพ็กเกจ29บาทลดกำแพงค่าเน็ตเปิดทางคนธรรมดาใช้ AI ผ่าน THAI Passport ได้ไม่อั้นไร้กังวลเน็ตหมดด้านนิด้าโพเผยผลสำรวจคะแนนนิยมการเมืองเท้งนำโผคันดิเดตนายกประชาชนสนับสนุนมากที่สุดอนุทินร่วงอันดับ3ส่วนคะแนนนิยมพรรคการเมืองพรรคประชาชนรั้งอันดับ1ส่วนเพื่อไทยและภูมิใจไทยตามมาเป็นอันดับ2และ3ตามลำดับค่ะก็เป็นพาดหัวข่าวที่รวมเรื่องการเมืองไปด้วยเลยค่ะ
9: ครับขณะที่ศาลรัฐธรรมนูญนะครับก็เตรียมออกเอกสารชี้แจงนะครับกรณีการกำหนดนัดแถลงด้วยวาจานะครับกรณีการลงมตินัดคำฟังวินิจฉัยนะครับในคดีพิจารณาและก็คดีอื่นๆวันที่28กันยายนนี้นะครับแม้คณะรัฐมนตรีจะมีประกาศหยุดวันที่28ถึง29กันยายนเป็นวันหยุดกรณีพิเศษแต่ว่าเนื่องจากศาลรัฐธรรมนูญได้กำหนดนัดพิจารณาและแจ้งคู่กรณีให้ได้รับทราบล่วงหน้านานแล้วประกอบกับหากมีการเลื่อนนัดจะส่งผลต่อการนัดพิจารณาวินิจฉัยคดีอื่นๆที่จัดวาระไว้ล่วงหน้าจนถึงเดือนตุลาคมก็อาศัยความตามอำนาจตามกฎหมายนะครับพิจารณาเรื่องของคดีปมบัตรเลือกตั้งเป็นเวลาเดิมนะครับก็คือในวันที่28กันยายนนะครับก็มีพาดหัวข่าวนะครับน้ำท่วมไม่มีผลศาลรัฐธรรมนูญยันไม่เลื่อนนัดฟังคำวินิจฉัยคดีบัตรเลือกตั้ง QR code คงเดิมในวันนี้ครับ
8: ค่ะมีพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะคะเป็นภาพข่าวและข่าวที่น้องเนเน่เดินทางกลับถึงบ้านภูเก็ตแล้วนะคะภูเก็ตฉลองใหญ่รับเนเน่กลับบ้านจัดแห่รอบเมืองขึ้นโชว์ลีลากีตาร์ชาวภูเก็ตสุดปลื้มน้องเนเน่เดินทางกลับถึงบ้านเกิดหลังสร้างความภาคภูมิใจคว้าแชมป์ AGT ค่ะ
9: ครับโดนัลด์ทรัมป์หักด่านปัดข้อเสนอนะครับ7วันจากอิหร่านนะครับเปิดช่องแคบฮอร์โมสแลกกับการยกเลิกคว่ำบาตรกำลังได้เปรียบมหาศาลความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกก็ยังคงคุกกรุ่นนะครับหลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐออกมายืนยันปัดตกแผนข้อเสนอ7ข้อของอิหร่านที่ส่งผ่านกาตาร์ซึ่งยื่นเงื่อนไขที่จะเปิดช่องแคบฮอร์โมสและก็มีการเจรจานิวเคลียร์หากสหรัฐยุติการปิดล้อมทางทะเลและยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรโดยทรัมป์ก็ชี้ว่าเป็นข้อเสนอที่รับไม่ได้เนื่องจากสหรัฐกำลังเป็นฝ่ายได้เปรียบอย่างมหาศาลครับ
8: หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการก้าวทันข่าวค่ะคุณภูเบศสุนีและดิฉันสัสิธรสังสมธนาต้องลาไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับ

0: Тийм жишээ гэх мэт жишээнүүд бас байж байна. Одоо бол янз бүрийн бас reality show-нууд бас их болчих.
1: Оо юу юу. Тэнгэсийн эрэг дээрх үү?
0: Тэнгэсийн эрэг мэрэг байна. Манай охин бас нэг юм яриадсан ма. Date Live л үү дээ.
1: А тийм үү?
0: Тий, Date Live гэдэг нэг юм гардаг. Тэр нь бас нүдээ боож гоод ярилцаад ингээд тэгээ таалагдуул болт юм уу хаашийн. Мэдгүй би тэгж ойлгосон. Сүүлийн нөгөө нэг 25-аар гараадсан баха. Бас нэг ингээд баахан залуучууд. А after marriage ч юу лээ. Шууд ингээд хурмын дээр аах. Одоо танилцсан.
1: Аа, шууд хурмаа хийчихэд тий. Аа, нэг юм яваад исэн шүү.
0: Тэнгүүтээ ингээд буудлын модл болоод бас армалон тэг хатаад надад явдаг. Тэр
1: бас модл болоод.
0: Буудл тонд юм билээ гэж.
1: А тий юу?
0: Тий.
1: Уяа сайхтар.
0: Тий, тэгтээ мэдээж тэгэл одоо бодол хоёр тустай л унтах байлгүй дээ тий. Энд чинь нэвтрүүлэг юм чинь. Тэнгүүд шууд гадаад явцсан. Тэгэл тэндээ бас ингээд буудлаа 10 удаа хам хоног амдрал хийдэгтэй хос. Тэгэл зарим нь
1: яах нь үгээд явах юм байна тий.
0: Зарим нь ч ингээд бас хэрэлдэж уралдаал болох ойлж байгаа. Зарим салж байгаа. Ганц нэг нь бас үерхээр болсон энэ төр гэдэг юм байж л.
1: Харин энэ нэрэ тийм яваад исэн шүү.
0: Үсэн шидэг нэвтрүүлэг байна өө байна. Бас YouTube-аар манай ахын бас юм үзээдсэн.
1: За.
0: Ингээд ингээм хаалт дээгүүр нь болохоор нэг юм хаалт хөшгшгэн байхгүй. Доогоор нь зөвхөн хөл одоо юу гэдэг нь цээжнэс доошоо хэсгэн л харагдаж байгаа. Тэгээ бас ингээд очоод ярилцаал таалагдвал тэрийг тэр ингээд 5-6 он зогссон. Тэндээс нэг хоёр хүний гаргаж ирээд ярилцаал тэлжингнээс таалагдсан нэгтэй үерх юм.
1: Аа, тэр Солонгосын нөгөө нэг exchange гээд те одоо нөгөө нэг X-уд ордог. Тэгэд хин хин нь хинийх нь X-ийг мэдхгүйгээр танилцаад ингээд яваад идэг. Тийм бас reality show. Тэр их зэв үн юм байлээ. За, баг байхад бас нэг юм юу гарч ирсэн гинт санаанд орчлоо. Хав харанхууд болцуулдаг. Зөвхөн дуу хоолой өөрсдийн хоороо ингээд ярина.
0: Монгол дуу.
1: Үгүй, Америк шоу.
0: Аа.
1: Тэгээ ингээ зөвхөн огт харахгүйгээр ингээл ярилцаал таалагдах нь уу гэл ингээд.
0: Юу яадаг үстэ хоолны газар ороод идэх үстэ заримдаа. Мөн үү? Хав харахгүй хоолны газар орсноо хоёр талаас суугата гар мараа бас барьж барья л те.
1: Чичүүд
0: идэх үл бас би бол тэр их санагдав.
1: Тий. Аа бас үндсэтлээ үзээр нэг юу яадаг гэсэн нэг юм хан босох зурд нь тэгэнгүүт ингээд гараа хийгээд ингээд мэдэрч цэдрээд
0: идэх. Тэрх юм уу?
1: Яг энэ нэг тийм нэг нэрээ хосоо олдог бас нэг тийм юу байдаг үсэн санагдчих шүү.
0: Тийм билүү те. Янз бүрийн байдаг гэж байдаг гэж.
1: Зөвхөн хөлийн харуулад идэх ч илүү
0: те. За тэгсэн чинь Шанхай хотын People's Park нэ хүмүүсийн парк гэдэг нэртэй газар амралтын өдрүүдэр гэрлэлтийн зах гэж ажилладаг гэж байна. Энд болохоор ганц бие залуус өөрсдөө ирэхээсээ илүү эцэг их өвөө эмээ мэмээр нь ирээд хүүхдийнхээ одоо юу гэдэг нас нам бүтээ өндөр боловсрал юу гэдэг царай зүс бүх юм ажил орлого бүгднийг одоо нэг эмээ нэг өвөө хоёр ярилцах нь шүү дээ. Танаа хүү чинь сард хэдийг олдог өхөө гэлтэй нэг өгдөг нэг. Манаа хүү сайн олноо сайн 10 гарчнаа өхөө. Танаа хүү чи ихэр өндөр өхөө гэлтэй. Ийм юм болдог гэж энэ бол их хөөрхөн. А бас дээр нь цаасан дээр мэдээлэл юм а бичингүүтэй мод шүхэр утсан утсан дүлгөөд ингээ орхичдаг тэр нь хараад бас танилцдаг гинэ. Дугаар өгдөг юм байлгүй бодвол тийм.
1: Одоо танилцгийг бид 9 жори арга бай тийм.
0: 9 жори арга байна. За энэ төрлийн зах бол 2000 оны эхэн үеэс тогтмол ажиллаж ирсэн байдаг гэж байна да. Тэгс сонцоны байх юм дөө.
1: Тийм байна тий.
0: За. За манайхан юу гэж манайхан ерөнхийдөө бас баярлаа гэж цагаа мэдэрчээ. Замын үдэд машинд яваад байсан яасан юм бол гэж байна. Замын үдэд бас манай инженери техник албаны шалгаж байгаа уха. Тэнд ус гэмтэлтэй байр интер гэж явах шиг байсан шүү. Болзонд хоёулаа нэг нэг шавар дагуулах нь гин биш зан гинэт биш хууч шүү дээ гэсэн мань СП баг. Мэт юм. Шал балаа юм би хам боргоцон дуртай штэ гин амин амин. Би олон жил ганц би яваа мөртлөө нэг хүнтэй танилцахыг хүсдэггүй юм. Ганцаараа байх илүү тайван амар санагдах болж гинэ. Раз цолмон. За раз цолмон ганц би юм байш хүмүүсээ.
1: Тийм байна.
0: Яга завл өргөө төр ирээ цалах гэдэг юм бол гинэ. Хамгийн сайн мэд газар учраас тий тэгээ шууд энд кино үзчихнэ. Манай найруулагч бас гоё гоё зураг өгөөд л яваад байна. Тэр нөгөө шүхэр мөхрөн дээр ингээд нөгөө мэдээлүүд тавьсан зургийг нөхцсөн байгаа заодо.
1: Тийм ба шүү.
0: Хүн дээр одоо нас өндөр орлого боловсрал юу гэдэг бүх юм ингээд явж байгаа хэрэг. Сонир багаз.
1: Сонир л юм тий.
0: Захиа өгдөг үеийн хөвгүн байнаа. Сурагчийн үерхэл сурлагын дайсан гэж хариу аваад ахиж өгдөг захиа өгөхөө байсан да.
1: Аюун тав тодорхой юм тий.
0: Тий. Сурагчийн үерхэл сурлагын дайсан шүү. Ахаад ингэвэл багшд хэлин шүү. Тинийгээ гэж болоо.
1: Тинийгээ гэсэн шүү дээ.
0: За, оо хүүхдүүдэд хөргөж өгч яваа хүн охин найрч басна ярихгүй шүү дээ. Бас тийм ахаа одоо тэгээд. Тийм яваа. За нэвтрүүлэг өндөрлж гин дөө. Сонирхолтой байлаа. Бас гоё гоё мэдээлүүд ярилцлаа тий.
1: Тийм байна. Болцоо яриад зүрхээ мэдрээрээ, мэдэрээ гэдэг мэдээллүүдийг өглөөдөө тий.
0: Цасаар эхлээл зүрхээр
1: үргэлжлээл
0: болцоогоор дууслаа. Яаж чинь өнөөдөр бас болцож молцвол гоё л өдөр.
1: Армандик карантин тий.
0: За тэгээ нэвтрүүлэгтээ маань Эми найз болоод 20 сая хүртэлх төгрөгийн шагналын азтан болоор гэдэг Эм банк хамтраа ажилласан. коммент сэтгэл бичсэн, за сонссон үдсэн бүх эртч шоу хануудаа баярлаа. Зохиолч болон найруулагчдаа баярлаа. Баярлаа Нура.
1: Баярлаа.
0: Үргэлжлүүлэн 8 цаг 10 минутаас та мэдгүй нэгтвэлгээр эргээд ангитай уулзацгаая. Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3.
2: Боловсрлын төв, залуусын хот. Аж үйлдвэрийн голомт болсон Дархан уул аймагт Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг та яг одоо сонсож байна.
3: Радио төвлөгөөг гурван гал нэгтрэмлэгээс хүргэж байна. Удаан үргэлжилсэн ханиалгыг зүгээр нэг ханиад гэж бодож болохгүй. Гурван гал нэгдсэн имлэгийн дотрийн дасгийн эмчнэр зөвлөж байна. Хүйтэн сэрвэний үйлрэл эхлэхэд ханиад томуу нэмэгдхийн зэрэгцээ, агарын бохирдол, утаа тоосон зур ихсдэг. Энэ үед бидний амьсгалын зам уушиг илүү хачаалтай ажилдаг. Ялангуяа хобол буюу уушигны архаг бөглөрөлттэй өвчтэй хүмүүс энэ үйлрэлд илүү анхаарах шаардлагатай. Хүйтэн агаар, утаа, тоосон зур болон амьсгалын замын халдвар нь өвчнийг сэдрээж, ханиалга нэмэгдэх, цэр ихсэх, амьсгал давчдах зэрэг зөвөрийг хүндрүүлэх боломжтой. Хобол зөвхөн тамхи татдаг хүмүүст тохиолддог өвчин бол биш. Тамхи татдаг, дам тамхитлалтанд өртдөг, утаа тоосчлттай орчинд удаан ажилдаг, мөн агарын бохирдол ихтэй нөхцөлд амьдардаг хүмүүс эрсдэлтэй байдаг. Хэрв та 3-7 хоногоос удаан ханиалгаж байгаа, өглөө бүр цэр гардаг, алхах эсвэл шатаар өсөхөд амьсгааддаг, өмнөхөөсөө амьсгал давчдах нь нэмэгдсэн бол үнийг зүгээр нэг үлрэлийн ханиад гэж бодолгүй эмчэд үзүүлээрэй. Хобхийг эрт илрүүлж, уушигны үйл ажиллагааг шалгуулан, тохирсон эмчилгээг зөв хэрэгэлснээр өвчний сэдрэл болон хүндрэлээ сэргийлэх боломжтой. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл болон цаг авах бол 7133-44 дугаарт холбогдорой. Радио төвлөгөөг 3 гал нэгтгэн имлэгээс хүргэлээ.
4: Энэ цагийн үгэн зар хүргэе.
5: Швейцарийн Сандоз компани Бронхо Мунал нь ханиад томооны эсрэг дархлаа идэвхжүүлэгч уудаг вакцин. Ханиад томооноос сэргийлэн уудаг вакцин Бронхо Мунал. Утас 1818-83, 1818-83. Мөрөөдлийн байшингаа өөрийн болгоорой. Хашаа байшингаа барих, засварлах, ногоон зээлээс шуурхай шийдүүлж, тав тухтай орчноо өнөөдөр бүтээгээрэй. Транскапитал банк бол санхүүгийн байгууллага. Утас 1800-1600, 1800-1600.
4: Энэ цагийн үгэн зар хүргэлээ.
6: Ноён хутагт Данзан Аравжаагийн төрөлх нутаг. Энергийн төв цэг болсон Дорногов аймагт Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг та яг одоо сонсож байна.